0: 你多少根？我说这好卖吧。
1: Правда не дорого.
0: А там лай, а?
1: Будьте.
0: Эй, спасибо, спасибо.
2: Спасибо.
1: До свидания, до свидания.
0: Хорошо.
3: Эй, Чурга. 我觉得咱们要是能够对面这个卖披萨拼着卖，这生意能更好。
4: 我也发现了。啊，哎，你说咱们成套成套的卖，会不会更好啊？